אוקיי, השיר הבא, אתם מכירים גם כן. בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם הם איתם לי מכאן. ברדיו היה אחד מיכאל ולחמי. בוקר טוב לכל המאזינים, וזה וזה וזה. הכרנו עמוד עמידת. משהו? ידיים על המותניים. וכעת, שיהיה לנו בוקר

לא שלי, כן את כבר לא שלי תפסיקי לדבר אליי את שוב בראש שלי עד סוף היום שלי